0: bebe aso mo se no pem so wo mrem no nka duma wo mo ade wo mo pa ne se wo mo pe bebe pem pem be yom ka se na ko gu na wo ko ton wo mo ne o ma na wo di jara na wo so sa ti mi akọ ma no nemum enye kwa na ye ye na se se mi pe di asa wo ne mu ti aso ye no kra de wo ntimi ka bi da asa se ka so mo ton ye ton ye be fa kwa so ne ye be ye kwa na so mrem ye nye kwa na wo ka na ye to asa ka fra chi wo ye fa ko fa wi ma na de bi nti wo mo de wo mo sere se wo pem so mrem na ye mpe be di ma won no mu ni wo mo ne o ma no en fa ko se de be ya omo so so en bit mi atom ti asantimantam mu amane bo na watwi mu ye chagu ye eno no
1: ayo once ameja wa mo akro no woni anra ye tu wo no
0: mhm
1: use wo be he na omo so omo niema na omo dibirika na omo so omo niema ye tu wo yin no wo masa akobo sesin wo ba bi fofra na se ye sumu abere wa ba bi obeto na wose ye ye ni
0: ebiwai se di aka akodru ni de ye beka se ye sumu abere wa ba bi okwakoto ni de e ho de ye kire asan se eno ye busa eye asantiment kro po be gana no ba no deni se empempem twa ye twa de chema hin fa pa na won mo ebe ko ana se ye ye ntutue se o ye be yo mako be bi san se de ya o mo se ye gana fo wo che se da bi san se se ni de o ka so mo di bi agu afon so pa dia na ne se bi eye tro sam wo di kire ye no na wo ho no mo ti jobu ono na okofa abubo ya no abe twin se bi ne ni o ma di agu mo enye tututu no de ko be bi kro de ko de me nu mie nu ye ntimi en kire ani adudu ona acho omo nyo ma omo soso omo ni baabi akọ no be kọ no na omo de egugugu kwa ho aje so omo tete te ho ebi soso di dadida matres so wo kwa ho nti anu adudu ona be da bọ ntine ebi mu soso ebi owo ni nua bi a o jide se wo ben na obetim ni nọma ko gu ni ntan wono soso ekọpẹ eye ka o de be fa ni nyo ma e de ekọ ye won ma ye tu won ma ma tete mu pempe ni de ebi enu akik ebi ani etutu egu omo nsam ebi soso de ebi obenya baabi no de ho akwa ko bata
1: Yedase. Ebusua weye kumase de ena yensantweni adwempahene adwempahene ko mensa na de abreye no na santemantem ho no mo na wotwi yante asempa ukono nwo ebe chese wo manfo tikai mu frifra mantem ye kobole kodu kwamu akai akoda ebutu nifa tumienu ene frimu amane kura no demonstrations nyina omamfo de bi achehye so wo honom se sa bypass no kono nwo kwa mu honom no a dane bosom kese no mpanimfo meye yenko oji ye kan ife dum ye nu a wo firi mu akwanhye no mu no wo muso prepraye de bebre eti na wotwe no akwa wie ye no wo hote sei ejina dum ye nu no a ana ebi abeka ho Isaac mu akoma ha o
2: ebi yesu
1: Mi bokokura de me na misa wo fise na awotwe na munye sese yakosi sen akosi sen
2: ukeme kasa no kura na enye katapa na chime na mse yidi akone abasa no emergency ai buru ho no
1: abo
2: sent ni buru musa na no ano kura na duane die kura no ano patwe me kura na duane nyama kono ba nyame adum ti na mse juma no yekue ho se be no yebe ye heri amaga na fora wa ofudi eko
1: yebe se ye da su du mienu no a
2: ibu ai se me de ufama na utre itre mu no accident no di kan esha se wo dwa so oh na nipa tre kara na kwa ko eje wan kan bi eno ofri mu na nipa do na su prepare ya bru ko gu e dwa so government hospital na eno no itre mu no yanka bi anhim ya wada ebrada sorry ukwada enumre anajo be 11:30 to 12 hormo ene nya ne chese akwanhye bi esi ewo odumase mpotem hormo Anglican Junction na hono ibuai yeko egbokodu hono yititi mu na omanfo chese na se ene mpeni fodi bi nkomo no omo chese hona krananananananananana ene pedu minu ene firimu ni pedu nu minu ene firimu no omo maka platform ka hono omo dosu yipa go back on go government hospital hana therefore no or the nipa 32 and a copy honor and private hospital so back also so your friend ya quiz toward hospital also so or the nipa 7 and a copy honor our more prepare more family there I was a sport or not a nipa 12 and the home kogu ya quiz toward much na and so honor na dum reno ya wadene nubre no ho bia accident ni siye no penifuwa kwa hose wa mwa kwa he wa makrekre no maifri wano mno ebile wa mwuku duru wano mno wache se ablante ba kwa waka hon na wakake ni mnesa wanonde anopano anase kwa ishe ni siye no omwe hunu e nyinu anka on French free hormone na am and we be 5 hormone na okopie no so we say say on dey wakake nim ti won